Migertstate og han dalki. Agderis ja Østlandas olkodaspeikin arimata heima i en norsk balvat oppa dalki. Sisi etnamis morsetrudi heima, morsetrudi balvat ja oppa dalki. Baby melde baikui arve ofti ja bajan. Trøndelagas arjedave heima, balevei, olkodaspeikin sehte ides ja ekedis arve sauda. Olkoldasbergen sette i des mai beikkeres kvaddu da he velgers balvat. Nordlandas og erjemata heima, ufotas loktusta garabyggi. Matabelde og erjemata da he og erje heima. Davabel ekedis mai molosu og erje heimi. Eners balevei gasko hai arivi ja arve uftit. Tromsas arimata da he arje chauga begga rittus loktsta gara biggi. Mangel gaske beive muhti muddu i lodgsta. Palavai gasko hai arvi ja arve sauda. Finnmarkus rittus arimata da he arje gara begga. Odal gaske beive lodgsta arje chauga biggi. Dødderis ja arje belde palavai ja dadista og gehpa palvat. Gasko hai arvi ja dadista arve oftit. Arjabelde arve enemus. Ja, min gitt stat temperaturvrei. Oslo slada lego ikkli vihta, lega tihki. Trandimis, njeljamlot, pododjos, oktamlot. Tromsas, loji, altas, njeljamlot. Kaudigens, vihtamlot. Karasjås, kolomamlot. Tienosjalds, vihtamlot. Ja, kirkunjalks, tjejamlot. Ja, det mye tror jeg hatt kolomabol var så en gang litt verre.